کہ کدی کسی نے اپنی زبان بارے سوچے؟ اگر پرماتما نے سانو زبان نہ دیتی ہوں تو ساڈا جیون کہہو جا ہوں؟ تن دولت سکھ دے سمان کتنے بھی ہوں، رنگ روپ سب کچھ ہووے، پر جے

حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہنشاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئینہ گر گوبند سنگھ حال سوبے تین گر گوبند سنگھ